Draga Adriana, u životu se pamte trenuci, a ne dani. I zato ti želimo da ti život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. To ti žele teta Ivana, teta Kivica, sestrična Klara, bratići Karlo i Arijan.